Herlig sommermusik her fra Alvaro Soler og Lars Intruder. Vi er på 17 minutter fra klokken 7, og her er Lucas Graham, To Know a Girl. Godmorgen.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me?
1: Rescue me fra One Republic og Burhan G sammen med Medina gemt dit nummer. Husk at følge os på de sociale medier. Du fanger Radio Skive både på Facebook og på Instagram.

1 af Beautiful Life var blot et blandt sindssygt mange store hits fra den svenske verdensgruppe Ace of Base. Med her i din aften, i de senere aftentimer med Teddy Swims og Mr. Know It All.